med polert badekropp. Og hei du, strålen bak vanske, jeg faktisk der kladrøy. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.

med polert badekropp. Og hei du, strålen bak vannskia her faktisk, der kladrer du. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.